Hjertelig takk. Kan du tekst da? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble fra Hun så slit Hun vond nok Nå står jeg rolig

0: Hjertelig tusen takk skal dere ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.

Hjertelig takk. Kan du takke deg? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble fra Hun så slit Hun vond nok Nå står han rolig ut I

han mot ei gran. Ja, tømmerløfte faler, det tror jeg de forstår. Vår alles kjære ekspert har skoleskolen I

Gjør oss ikke helt der. Vi skal ta deg med litt på synger nå. Den her kan vi, ikke sant? Blir det med litt? Kjempefint. Er du klare? Ja.

Ja, folkens. Er du klar til å være med og synge litt? Er du ikke sikker? Det høres så usikker ut.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: en pike fra konfesjonsavdelingen. Den er går i fiss.
1: Nei, det
0: er det. Jeg må stemme gitarren her.
1: Ja.
0: Der, ja, noe sånt.
1: Prøv ikke minst det.
0: Det er sangklasse bare en gang i året, vet du.
1: Send meg sendepen.
0: Hvordan?
2: Det.
0: Fikser den? Ja, du. Den er ganske grei, vet du.
1: Tror jeg får den inn i ringa nå.
0: Fint. Da tar vi den. Kom igjen. Sånn, ja. Jeg satt en lørdag på kvart på 11-trikken hjem fra narspill på øl og pompernikkel. Jeg var karusell i huet, tivoli i beina seks. Alle lyset blir ganske skjeva rett over for meg. Satt en liten pike her, blir det hus og fire like, tenkte jeg. Og så sa jeg hei, og da lette jeg meg ved siden av deg. Det var piken fra konfeksjonsfabrikken som fikk sitteplass på gamle sinsetrikken. Og hun rødmet og spiste nistebaken. Det var fiskepudding på serveladen. Hun fortalte at hun var tatt av purken for å rappe den gamle syltagurken som hang utstilt hos Peder Hansens parfymeri og kolonial. Og den hadde hun tatt med fra seg.

nabber taus hjemme I garasjen kjemikal Hun blir sendt til loftetasjen Hun har fiken fra konfeksjonsfabrikken Samt fikk sitteplass på gamle sinsendrikken Og hun rødden ut og spiste en histerbakke Med sin blad, hun nervøs I almanakken Det ikke så lett å stå på rulleskøyten Og misvisningen stor Og dermed den visa slutt Kastet sånn

Ja, det var Peder Lekte med familien Kjøket. Det er selvsagt Valdresradioen du hører på, og det er på dansegolvet som ruller og går nå med gommondans i varierte former og utgaver, og vi skal åt Sverige. Vi skal høre Erik Sahlström og Gösta Sandström, de heter nesten som et etternavn, men det var en liten forskjell der, og vi skal få en vals i C-dur. Hvis du vil plystre, så går den i C-dur, og det er Anders Sahlström som har gjort den.

Ja, det var Skogsbylasse oppe i der Andres Røsta Juniors Orkester, og vi skal få en lek til med samme gjengen, og det er samme komponisten, en Edvard Larsson som komponisten, en polka, den heter Gerda Fresen.

Ja, det var gutten i røyken. Håvardsen Svensrud spilte renneren som en Harald Henskinn har stelt i stand. Neste lek ut er en polka. Alf Hågedal og Rolf Dahlstrøm skal spille en polka som heter Røyan, og det er Sølve Strand som er komponist.

Ja, det er på dansegulvet i Valdresradioen som ruller og går, og vi skal få et par leker med turaderbesetning, et par leker til, og vi skal få kanskje et av de mest kjente orkestrene, og et av dem som har holdt på. Om ikke lengst, så i hvert fall de feirer vel 30-årsjubileum for en stund siden, og holder på en stund etterpå det. At da, men vi skal få en mazurka som er etter om Theodor Bacca.

Ja, det var Vistars kvintett fra Vågå og i omegn, og vi skal holde oss i Ottadalen en stund til, og vi skal få et par leker komponert av en kar som har orkester, og han heter Geir Byre, og han er fra Bismo Eshok, og han har fått med sin liten gjeng med musikere, og dem har vi hørt om mange ganger før. Det er kjente karer og damer, eller gjengen, og det er en Geir Marius Toru, og så er det en Bjørn Kåre Øydde og Mats-Erik Øydde og Kristin Kolden og Ola Nesse, så dette er meget drevne og kjente i gommeldans miljø, og vi skal få en lek som en lek som en Geir Byre har gjort, og den heter Jutulkongen, og det er en

Det var snyggt å bli ferdig med den konserten. Det var skosk. Vi skal få litt turadermusikat, og vi skal over Kjørn i andre retningen og åt Hallingdal. Og da er det selvsagt Hallingdal kraftlag det snakk om. Og vi skal få Strandafjordens vals, og det er Jostein Sørbund som har stelt i stand valsen, Strandefjordens vals.

Ja, Jostein Søben, han lurte på om de kan få ta en lek til. Og ja, da må de nesten få lov til det, syns jeg. Så da skal de få spille en hambo. Og det er en hambo i Hallingbakken.

Ja, det var Karl den 15.s favorittvals og Dalakopa, og vi skal få en trudelutt til med Dalakopa. En pols som heter Søstera mi, og det er jo Oline Sofie Bakum som har komponert den. Og det er en pols, og da passer det godt, så får vi litt ordentlig regle med noen polser på rappen. Og vi skal få Søstera mi, som sagt. Og så skal vi få en pols som heter Godt humør, og det er Vistar som spiller den. De spiller vel vanligvis mazurkaer på den kanten, men de har klart å lire til oss en pols, og den skal vi få nå. Og så skal vi få en pols som heter Ohyraleken, og det er Småhvittlaget. Og så skal vi få en til slutt Blaff i stakken, og det er Svein Ljus, og den har han komponert. Da kommer det fire polser på rappen i Valdresradioen på dansegulvet.

Ja, takk og Tom Øystein Nikolaisen, og så sier vi hjertelig velkommen og Tom Åge Sogn og Åge Sogns orkester, og vi skal få et par leker fra dem nå, og vi skal få en Pulse. Den her kommer og helt for seg selv faktisk moderns Pulse Dans. Og det er en Øystein Olsen som har gjort moderns Pulse Dans. Åge Sogns orkester.

Ja, som sagt skal vi få en lek til Togesongsorkesteret. Vi skal få høre en renlender som en Sven Jus har komponert, og den heter Trollkastet. Så her kommer Togesongsorkester med renlender Trollkastet.

Det var Åge Songs orkester, og nå skal vi helt som sagt hemmat. Nå skal vi åtte Bagn og Fagernes og forholdsvis lokalt, og det er selvsagt Langeberg. De er innom dansegulvet her ganske ofte, og er vi i kveld, og vi skal få en herretøff rellende som en Ørnulf Djukam Dyve har gjort. Han har gjort mange av lekene på reportaret åt Langeberg og denne her, og den heter Fjøra Fauk. En ganske tøff, snodig trudlutt.

Ja, det var leken sin, det tenker jeg. De kaller det rølp selv, så da får vi tolke det som vi vil. Det en snodig lek, da. Men da tenker jeg at vi skal være den seriøse litt og stund, og avvike bitte litt ifra den der rundens motto vårt. Vi pleier som regel å være knallharde på runddans, men vi skal, Jon Føkstad skal rett og slett spille en komposisjon om Oddvar Nygård, og nok en gang en komposisjon som beviser hva slags trekspilleren Oddvar Nygård var. Vi skal få en konsert mazurka som heter Fjellminner, som en Oddvar Nygård har komponert, og det er som sagt Jon Føkstad som spiller.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.